0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon Head Baby Spa Center, edukacijski centar Dar ljepote DOO na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062-182-218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
2: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Džerdan, čitajte više.

Manifestacija kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026. Od 1. do 7. i od 14. do 21. jula Ilijaš postaje centar najboljih ljetnih dešavanja. Očekuju vas sadržaji za sve generacije, kultura, sport, trgovina, veliki koncerti, pozorišne predstave, promocije knjiga, filmske projekcije, edukativni programi, atraktivni sportski događaji, bogat dječji program i mnogo dobre zabave. Osmijeh i druženje i pozitivna energija. Provedite najljepše dane ljeta u svom gradu. Ilijaški dani 2026. Ljeto je u gradu najljepše uz Ilijaške dane. Organizator javna ustanova Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš uz podršku općine Ilijaš. Ilijaški dani 2026.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko-frizerski salon. Head Baby Spa Center. Edukacijski centar. Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

srelije pašini kavaz, što pobježe pašina robinju, što uzela dva tovara blaga, što ukrade sahat iz njedara, što odvede ata iz ahara, što povede muju haznadara, što povede muju haznadara.

0: muzika!
1: Manifestacija Ilijaški dani 2026 počinje uz koncert jednog od najpoznatijih izvođača zabavne muzike u Bosni i Hercegovini, Eldina Husseinbegovića. Srijeda, 1. juli, 20 sati i 30 minuta, Trg Alije Izetbegovića, Ilijaš. Očekuje vas večer ispunjena emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom na svečanom otvaranju manifestacije koja će i ove godine ponuditi bogat kulturni, sportski i zabavni program. Pozovite porodicu i prijatelje i budite dio prve večeri Ilijaških dana 2026 uz Eldina Husseinbegovića.

Manifestacija kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026. Od 1. do 7. i od 14. do 21. jula Ilijaš postaje centar najboljih ljetnih dešavanja. Očekuju vas sadržaji za sve generacije, kultura, sport, trgovina, veliki koncerti, pozorišne predstave, promocije knjiga, filmske projekcije, edukativni programi, atraktivni sportski događaji, bogat dječji program i mnogo dobre zabave. Osmijesi druženje i pozitivna energija. Provedite najljepše dane ljeta u svom gradu. Ilijaški dani 2026. Ljeto je u gradu najljepše uz Ilijaške dane. Organizator javna ustanova Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš uz podršku općine Ilijaš. Ilijaški dani 2026.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko-frizerski salon. Head Baby Spa Center. Edukacijski centar. Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

0: muzika!
1: Manifestacija Ilijaški dani 2026 počinje uz koncert jednog od najpoznatijih izvođača zabavne muzike u Bosni i Hercegovini, Eldina Husenbegovića. Srijeda, 1. juli, 20 sati i 30 minuta, Trg Alije Izetbegovića, Ilijaš. Očekuje vas večer ispunjena emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom na svečanom otvaranju manifestacije koja će i ove godine ponuditi bogat kulturni, sportski i zabavni program. Pozovite porodicu i prijatelje i budite dio prve večeri Ilijaških dana 2026 uz Eldina Husenbegovića.

Manifestacija kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026. Od 1. do 7. i od 14. do 21. jula Ilijaš postaje centar najboljih ljetnih dešavanja. Očekuju vas sadržaji za sve generacije, kultura, sport, trgovina, veliki koncerti, pozorišne predstave, promocije knjiga, filmske projekcije, edukativni programi, atraktivni sportski događaji, bogat dječji program i mnogo dobre zabave. Osmijeh i druženje i pozitivna energija. Provedite najljepše dane ljeta u svom gradu. Ilijaški dani 2026. Ljeto je u gradu najljepše uz Ilijaške dane. Organizator javna ustanova Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš uz podršku općine Ilijaš. Ilijaški dani 2026.

Fabrika namještaja Kalea Ilijaš raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama. Tapetar, monter pločastog namještaja. CNC operator. Pomoćni radnik u proizvodnji. Magacioner. Vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbijeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062 641 147.

Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

Manifestacija kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026. Od 1. do 7. i od 14. do 21. jula Ilijaš postaje centar najboljih ljetnih dešavanja. Očekuju vas sadržaji za sve generacije, kultura, sport, trgovina, veliki koncerti, pozorišne predstave, promocije knjiga, filmske projekcije, edukativni programi, atraktivni sportski događaji, bogat dječji program i mnogo dobre zabave. Osmije si druženje i pozitivna energija. Provedite najljepše dane ljeta u svom gradu. Ilijaški dani 2026. Ljeto je u gradu najljepše uz Ilijaške dane. Organizator javna ustanova Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš uz podršku općine Ilijaš. Ilijaški dani 2026.

0: muzika!
1: Manifestacija Ilijaški dani 2026 počinje uz koncert jednog od najpoznatijih izvođača zabavne muzike u Bosni i Hercegovini, Eldina Husenbegovića. Srijeda, 1. juli, 20 sati i 30 minuta, Trg Alije Izetbegovića, Ilijaš. Očekuje vas večer ispunjena emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom na svečanom otvaranju manifestacije koja će i ove godine ponuditi bogat kulturni, sportski i zabavni program. Pozovite porodicu i prijatelje i budite dio prve večeri Ilijaških dana 2026 uz Eldina Husenbegovića.

korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlogovi. Liščevica Promet, podlogovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Liščevica Promet, podlogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlogovi.

0: Pizzeria Mlin Mišići 062-665-444. Budi in, dođi u Mlin i saznaj šta je pravi zalogaj.
1: Hajmo muzika!
2: Manifestacija Ilijaški dani 2026 počinje uz koncert jednog od najpoznatijih izvođača zabavne muzike u Bosni i Hercegovini, Eldina Husenbegovića. Srijeda, 1. juli, 20 sati i 30 minuta, Trg Alije Izetbegovića, Ilijaš. Očekuje vas večer ispunjena emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom na svečanom otvaranju manifestacije koja će i ove godine ponuditi bogat kulturni, sportski i zabavni program. Pozovite porodicu i prijatelje i budite dio prve večeri Ilijaških dana 2026 uz Eldina Husenbegovića.

Jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih glumaca, Zijah Sokolović, gostuje ove godine u okviru manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani sa svojom autorskom predstavom Lijevo-desno glumac. Predstava će biti izvedena u petak 3. jula sa početkom u 20 sati. Ozbiljna, ali istovremeno duhovita i zabavna, u sebi nosi snažnu dramsku radnju. Nešto što se ne propušta. Zijah Sokolović, petak 3. juli, 20 sati, Kino Ilijaš. Ilijaški dani 2026.

Manifestacija kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026. Od 1. do 7. i od 14. do 21. jula Ilijaš postaje centar najboljih ljetnih dešavanja. Očekuju vas sadržaji za sve generacije, kultura, sport, trgovina, veliki koncerti, pozorišne predstave, promocije knjiga, filmske projekcije, edukativni programi, atraktivni sportski događaji, bogat dječji program i mnogo dobre zabave. Osmije se druženje i pozitivna energija. Provedite najljepše dane ljeta u svom gradu. Ilijaški dani 2026. Ljeto je u gradu najljepše uz Ilijaške dane. Organizator javna ustanova Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš uz podršku općine Ilijaš. Ilijaški dani 2026. Pizzerija Mlin Nišići 062-665-444. Budi in, dođi u Mlin i saznaj šta je pravi zalogaj.

Jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih glumaca, Zijah Sokolović, gostuje ove godine u okviru manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani sa svojom autorskom predstavom Lijevo-desno glumac. Predstava će biti izvedena u petak 3. jula sa početkom u 20 sati. Ozbiljna, ali istovremeno duhovita i zabavna, u sebi nosi snažnu dramsku radnju. Nešto što se ne propušta. Zijah Sokolović, petak 3. juli, 20 sati, Kino Ilijaš. Ilijaški dani 2026.

0: Viva muzika!
1: Manifestacija Ilijaški dani 2026 počinje uz koncert jednog od najpoznatijih izvođača zabavne muzike u Bosni i Hercegovini, Eldina Husseinbegovića. Srijeda, 1. juli, 20 sati i 30 minuta, Trg Alije Izetbegovića, Ilijaš. Očekuje vas večer ispunjena emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom na svečanom otvaranju manifestacije koja će i ove godine ponuditi bogat kulturni, sportski i zabavni program. Pozovite porodicu i prijatelje i budite dio prve večeri Ilijaških dana 2026 uz Eldina Husseinbegovića.

Manifestacija kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026. Od 1. do 7. i od 14. do 21. jula Ilijaš postaje centar najboljih ljetnih dešavanja. Očekuju vas sadržaji za sve generacije, kultura, sport, trgovina, veliki koncerti, pozorišne predstave, promocije knjiga, filmske projekcije, edukativni programi, atraktivni sportski događaji, bogat dječji program i mnogo dobre zabave. Osmije si druženje i pozitivna energija. Provedite najljepše dane ljeta u svom gradu. Ilijaški dani 2026. Ljeto je u gradu najljepše uz Ilijaške dane. Organizator javna ustanova Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš uz podršku općine Ilijaš. Ilijaški dani

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteciji od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

manifestacija kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026. Od 1. do 7. i od 14. do 21. jula Ilijaš postaje centar najboljih ljetnih dešavanja. Očekuju vas sadržaji za sve generacije, kultura, sport, trgovina, veliki koncerti, pozorišne predstave, promocije knjiga, filmske projekcije, edukativni programi, atraktivni sportski događaji, bogat dječji program i mnogo dobre zabave. Osmijesi druženje i pozitivna energija. Provedite najljepše dane ljeta u svom gradu. Ilijaški dani 2026. Ljeto je u gradu najljepše uz Ilijaške dane. Organizator javna ustanova Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš uz podršku općine Ilijaš. Ilijaški dani 2026.

Fabrika namještaja Kalea Ilijaš raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama. Tapetar, monter pločastog namještaja. CNC operator. Pomoćni radnik u proizvodnji. Magacioner. Vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062 641 147.

0: la muzika!
1: Manifestacija Ilijaški dani 2026 počinje uz koncert jednog od najpoznatijih izvođača zabavne muzike u Bosni i Hercegovini, Eldina Husenbegovića. Srijeda, 1. juli, 20 sati i 30 minuta, Trg Alije Izetbegovića, Ilijaš. Očekuje vas večer ispunjena emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom na svečanom otvaranju manifestacije koja će i ove godine ponuditi bogat kulturni, sportski i zabavni program. Pozovite porodicu i prijatelje i budite dio prve večeri Ilijaških dana 2026 uz Eldina Husenbegovića.

korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlogovi. Liščevica Promet, podlogovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Liščevica Promet, podlogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlogovi.

0: Pizzeria Mlin Nišići 062-665-444. Budi in, dođi u mlin i saznaj šta je pravi zalogaj.
1: Hajmo muzika!
2: Manifestacija Ilijaški dani 2026 počinje uz koncert jednog od najpoznatijih izvođača zabavne muzike u Bosni i Hercegovini, Eldina Husenbegovića. Srijeda, 1. juli, 20:30, trg Alije Izetbegovića, Ilijaš. Očekuje vas večer ispunjena emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom na svečanom otvaranju manifestacije koja će i ove godine ponuditi bogat kulturni, sportski i zabavni program. Pozovite porodicu i prijatelje i budite dio prve večeri Ilijaških dana 2026 uz Eldina Husenbegovića.

Jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih glumaca, Zijah Sokolović, gostuje ove godine u okviru manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani sa svojom autorskom predstavom Lijevo-desno glumac. Predstava će biti izvedena u petak 3. jula sa početkom u 20 sati. Ozbiljna, ali istovremeno duhovita i zabavna, u sebi nosi snažnu dramsku radnju. Nešto što se ne propušta. Zijah Sokolović, petak 3. juli, 20 sati, Kino Ilijaš. Ilijaški dani 2026.

Jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih glumaca, Zijah Sokolović, gostuje ove godine u okviru manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani sa svojom autorskom predstavom Lijevo-desno glumac. Predstava će biti izvedena u petak 3. jula sa početkom u 20 sati. Ozbiljna, ali istovremeno duhovita i zabavna, u sebi nosi snažnu dramsku radnju. Nešto što se ne propušta. Zijah Sokolović, petak 3. juli, 20 sati, Kino Ilijaš. Ilijaški dani 2026.

Manifestacija kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026. Od 1. do 7. i od 14. do 21. jula Ilijaš postaje centar najboljih ljetnih dešavanja. Očekuju vas sadržaji za sve generacije, kultura, sport, trgovina, veliki koncerti, pozorišne predstave, promocije knjiga, filmske projekcije, edukativni programi, atraktivni sportski događaji, bogat dječji program i mnogo dobre zabave. Osmije se druženje i pozitivna energija. Provedite najljepše dane ljeta u svom gradu. Ilijaški dani 2026. Ljeto je u gradu najljepše uz Ilijaške dane. Organizator javna ustanova Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš uz podršku općine Ilijaš. Ilijaški dani 2026. Pizzerija Mlin Nišići 062-665-444. Budi in, dođi u Mlin i saznaj šta je pravi zalogaj.

Jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih glumaca, Zijah Sokolović, gostuje ove godine u okviru manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani sa svojom autorskom predstavom Lijevo-desno glumac. Predstava će biti izvedena u petak 3. jula sa početkom u 20 sati. Ozbiljna, ali istovremeno duhovita i zabavna, u sebi nosi snažnu dramsku radnju. Nešto što se ne propušta. Zijah Sokolović, petak 3. juli, 20 sati, Kino Ilijaš. Ilijaški dani 2026.

0: ajmo muzika!
1: Manifestacija Ilijaški dani 2026 počinje uz koncert jednog od najpoznatijih izvođača zabavne muzike u Bosni i Hercegovini, Eldina Husenbegovića. Srijeda, 1. juli, 20 sati i 30 minuta, Trg Alije Izetbegovića, Ilijaš. Očekuje vas večer ispunjena emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom na svečanom otvaranju manifestacije koja će i ove godine ponuditi bogat kulturni, sportski i zabavni program. Pozovite porodicu i prijatelje i budite dio prve večeri Ilijaških dana 2026 uz Eldina Husenbegovića.

Bosna ima Bosana, se Bosana počinja kona polako, dva uspušta na zemlju, da zemlju ne povrijedi. Bosna ima majku. Majka se popne na brdo iznad druge, pa mahne mašinovići. Majke mahne mašinovići, a lokomotiva vrizne. Bosna ima kuću, po kući živi starica. Njen svije je ajet o temetu. Ostavi obuću kad prelaziš Savu, Drinu, Unu, operi noge u rijekama. Bosne, čini mu zastrta.

0: Viva muzika!
1: Manifestacija Ilijaški dani 2026 počinje uz koncert jednog od najpoznatijih izvođača zabavne muzike u Bosni i Hercegovini, Eldina Husenbegovića. Srijeda, 1. juli, 20 sati i 30 minuta, Trg Alije Izetbegovića, Ilijaš. Očekuje vas večer ispunjena emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom na svečanom otvaranju manifestacije koja će i ove godine ponuditi bogat kulturni, sportski i zabavni program. Pozovite porodicu i prijatelje i budite dio prve večeri Ilijaških dana 2026 uz Eldina Husenbegovića.

Manifestacija kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026. Od 1. do 7. i od 14. do 21. jula Ilijaš postaje centar najboljih ljetnih dešavanja. Očekuju vas sadržaji za sve generacije, kultura, sport, trgovina, veliki koncerti, pozorišne predstave, promocije knjiga, filmske projekcije, edukativni programi, atraktivni sportski događaji, bogat dječji program i mnogo dobre zabave. Osmije se druženje i pozitivna energija. Provedite najljepše dane ljeta u svom gradu. Ilijaški dani 2026. Ljeto je u gradu najljepše uz Ilijaške dane. Organizator javna ustanova Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš uz podršku općine Ilijaš. Ilijaški dani 2026.

Fabrika namještaja Kalea Ilijaš raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama. Tapetar, monter pločastog namještaja. CNC operator. Pomoćni radnik u proizvodnji. Magacioner. Vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbijeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062 641 147.

Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

Manifestacija kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026. Od 1. do 7. i od 14. do 21. jula Ilijaš postaje centar najboljih ljetnih dešavanja. Očekuju vas sadržaji za sve generacije, kultura, sport, trgovina, veliki koncerti, pozorišne predstave, promocije knjiga, filmske projekcije, edukativni programi, atraktivni sportski događaji, bogat dječji program i mnogo dobre zabave. Osmijeh i druženje i pozitivna energija. Provedite najljepše dane ljeta u svom gradu. Ilijaški dani 2026. Ljeto je u gradu najljepše uz Ilijaške dane. Organizator javna ustanova Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš uz podršku općine Ilijaš. Ilijaški dani 2026.

0: muzika!
1: Manifestacija Ilijaški dani 2026 počinje uz koncert jednog od najpoznatijih izvođača zabavne muzike u Bosni i Hercegovini, Eldina Husejnbegovića. Srijeda, 1. juli, 20 sati i 30 minuta, Trg Alije Izetbegovića, Ilijaš. Očekuje vas večer ispunjena emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom na svečanom otvaranju manifestacije koja će i ove godine ponuditi bogat kulturni, sportski i zabavni program. Pozovite porodicu i prijatelje i budite dio prve večeri Ilijaških dana 2026 uz Eldina Husejnbegovića.

korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, Podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podlogovi. Liščevica Promet, Podlogovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Liščevica Promet, Podlogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podlogovi.

0: Pizzeria Mlin Mišići 062-665-444. Budi in, dođi u Mlin i saznaj šta je pravi zalogaj.
1: Hajmo muzika!
2: Manifestacija Ilijaški dani 2026 počinje uz koncert jednog od najpoznatijih izvođača zabavne muzike u Bosni i Hercegovini, Eldina Husenbegovića. Srijeda, 1. juli, 20:30, Trg Alije Izetbegovića, Ilijaš. Očekuje vas večer ispunjena emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom na svečanom otvaranju manifestacije koja će i ove godine ponuditi bogat kulturni, sportski i zabavni program. Pozovite porodicu i prijatelje i budite dio prve večeri Ilijaških dana 2026 uz Eldina Husenbegovića.

Jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih glumaca, Zijah Sokolović, gostuje ove godine u okviru manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani sa svojom autorskom predstavom Lijevo-desno glumac. Predstava će biti izvedena u petak 3. jula sa početkom u 20 sati. Ozbiljna, ali istovremeno duhovita i zabavna, u sebi nosi snažnu dramsku radnju. Nešto što se ne propušta. Zijah Sokolović, petak 3. juli, 20 sati, Kino Ilijaš. Ilijaški dani 2026.

Godine 20 sati biznis centar Ilijaš. O knjigama govore Semir Spahić, književnik i autor Dragan Bursać. Ne propustite. Četvrtak 2. juli 20 sati biznis centar Ilijaš. Dragan Bursać, Ilijaški dani 2026.

Jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih glumaca, Zijah Sokolović, gostuje ove godine u okviru manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani sa svojom autorskom predstavom Lijevo-desno glumac. Predstava će biti izvedena u petak 3. jula sa početkom u 20 sati. Ozbiljna, ali istovremeno duhovita i zabavna, u sebi nosi snažnu dramsku radnju. Nešto što se ne propušta. Zijah Sokolović, petak 3. juli, 20 sati, Kino Ilijaš. Ilijaški dani 2026.